0: Хызмәт маймылдан орган маймыл ясаган. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хатын-кыз бір үзліксіз үш ай бірге қарап тұрала. Нәтижеде бишні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучылар. Тошламалар. Петряш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
3: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйде, дуслашыйық. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә
4: булыйық. Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны янга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә нәтиҗә томтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 14 май көнне Казанда болотлы, төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы, көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, йөрмәле син азапланып, безгә кисен йөгереп. Сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барсына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанигма Тулинаем.
2: Яңа җыр Татар радиосында.
3: Рөстәм Асадуллин. Көтәмен. Рөстәм Асадуллин көе, Рөстәм Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.

0: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тишләреннән құлақ қаққан.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
3: Тишләр бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
2: Минім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тиш дәвалау, тиш ясау һәм ышанычлы имплантлар қойдыру. Улай бәйәгә һәм ғүмерлік гарантия белән. Акцияләрдә қоралған Альба Дент стоматологиясында. Көчле табиплар, тишле дә, кейіпле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырға мөмкин, табип белән кеңәшләшегез.
4: Күне буе энергияле булырға телисезме? Эмис Малайзия кәхәсен уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер имис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак imiz.ru сайтында.
5: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
6: Яшләп алдыгыз.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
8: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 14-nji may күнне кушкар. Бик ұзақ тілеген қиялыңыз шыңға ашашақ. Иқтибар өзегінде болу керекті танышулар болдырырға ярдәм етер. Үгіз бұзау, жетерлік тырышлық білен гіне финанс юғалтуларыны болдырмай қалып, іштегі абыройны сақлап қалырға мүмкін болашақ. Игізәкләрне бик жидди сөйләшу көтә. Бу сезнең финансларыгыз яисә хыял белән бәйле булырга мөмкин. Ул сөйләшүнең ничек үтәчәге сезнең әзерлектән тора. Кыслалар бүген бик тә аралашучан. Алар фикерләрен түгел, үткен итеп әйтә беләләр. Ягъни, сүз артыннан кисәгә кермиләр. Арысланнарга бүген нәрсәдер өстендә ныклап тырышырга туры киләчәк. Мөгаен бу эш өлкәсендә булыр. Мондый тырышлык нәтиҗә китерми калмаячак. Кыз, сез күп эшне бер юлы башкарып чыгарга сәләтле, ләкин моның белән артык мавыкмагыз. Үлшәү позитив көн булачак. Сезнең йылмаю бар кешене дә әсир итә. Димәк, яңа танышулар да булырга мөмкин. Шаян, йылдызлар сезне алдан кисәтә. Бүген конфликтлар көтелә. Аларны дөрес хәл итсәгез, кешегез дә яхшы үтәчәк. Укша, көн дәвамында сабырлык һәм вакытында дәшми кала белү сезне күп бәләләрдән коткарыр. Кәҗәмегезләргә бүген эштә дә, шәхси тормышта да бәхет йылмайган. Сезгә көнләшеп караучылар да булмый калмас. Сукыяр, килгән һәр мәгълүматны тикшереп барыгыз. Алар арасында ялганнары да булуы ихтимал. Балыклар белән бүген сак булырга кирәк. Алар һәр нәрсәгә дә үпкәләргә торалар. Бу шәхси мөнәсәбәтләрдә дә чагылырга мөмкин.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: Кишке ош искит кешиде. Бигректе майонез. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп тә қоялар.
2: Менә ишмасам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйде, дуслашыйық. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйык.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
5: Фундамент нық болсын десәң, кеңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
6: 226-93-45.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр шакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Болытлы Казанымызда иртәнге сәгать 7 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8-843-230-3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 14 май көнне Казанда болотлы. Төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: шарттары.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдең ме? 19-шы ғасырға қадар татар шағыры Қылғалинің Қисай Йысып поэмасы күл язма хәлендә генә яши. Ләкин бу аңа киң таралырға һәм танылырға кумашаулык итми. Мәсәлән, узак йыллар буена бу әсәр язылган китаплар кияүгә чыгучы татар кызларының бер нәсендә була торган мәҗбүри әйбер булып саналган.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова, ГМ, Гукарян, ИП 324-169-00-161-592.

0: Күрәзәше юраучыларға ышанмыйм. Шуңа күрә барлық илаларыны да үзім башқарам. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар.
3: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Рураям тұртын қабам, көзлерінні юмам, хән болашаққа қайтқан кібек болам. Аналар шәмәхәбәт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген затлы хәләл десерт ұл. Рураям. Қазанда Пятерочка хәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетлерінен зәгіз.
8: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
10: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31-нче майына қадар әмелді.
11: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
12: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
13: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ма?
14: Омикронға әлбәтті.
13: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
15: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
13: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
16: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
17: Жауаплар бар біздің мұнда, Лойзы бар. Есімі Иньян дегеннер. Есім малай болса татарин, қыз болса татарочка. Татариды туды бет дегеннер мұнда, мұна сарлы, зүбәржет дегеннер. Ақлы қаралы деген есімдер де бар әлді. Лойзы, білесің мұна, көптен түгіл қазан қызларынан, қазан қызлар арасында сұраштырылы өткергеннер екен. Иратның, мына Ират белән сөйләшкәндә дип әйтәген шөбәй тонышканда, кайсы җире үзенә җәлеп итә, кайсы җиренә игътибар итәсез дигән сорау куйганнар аларга. Алардан сорауганнар инде. Һәм менә ничек уйлыйсың, беренче урында нәрсә тора? Нәрсә җәлеп итә Алла хатын-кызны?
18: Да ниндидер мәсәлән, битке, кугама, анда я булмаса төс кыяфәт турында сүз барам.
17: Монда гомумән түс кыяфәттә керә, сөйләшүдә керә дип әйтәм.
18: Алайса, үземнән чыгып әйтим. Үземнән чыгып әйтим, мин һәр вакыт иң беренче чиратта кешенең елмаюына игътибар итәм. Ә кеше ничек елмая, аның миңа калса ичке дөньясы да шундый. Ал әгәр дә ул чын күңелдән елмаеп, чын күңелдән шундый көлә белә икән, миңа калса ичке дөньясы да шундый.
17: Син бүген нишләп микрофонға сөйләмейсің, әйтелмеңіз?
18: Білмеймін, бүгін әлі нәрсе шында микрофон.
17: Мартур әйтіп сөйлә. туры тотып сөйле.
18: Менә булдымы хәзер? Менә ниһайәт.
17: Менә
18: ниһайәт.
17: Димәк, беренче урында хатын-кызлар өчен, казан-кызлар өчен егетләр белән танышкан вакытта дип әйткән шулай бит, алар игътибар итәләр. Алар игътибар итәләр беренче урында. Матур тавышка һәм матур сөйләмгә. Грамотный речь тебе этим дрыс силем гашла ведь. И кинчи вас почта кораш хэм мимика икен. А мне тышка кыяфет бик тега алайык зор роль уйнамы диген фикрда калдырган.
18: А ишинчи урында нәрсе?
17: Ишинчи урында юк шул ансы мне калдырмаган. Язылмаган деп әйтик. Эй. Не мотор тавыш.
18: Индивидуал дрин дул бүтүнүсү да.
17: А инде мотор тавыш һәм мотор дрыс сөйләм җәмәгать. Егетләр, лайфхак сезгә менә. Соң карада казан кызлары ничек каратып, ничек җәлеп итеп булса, була икән дип уйланып йөрсәгез. Бара тинг, мотор тавыш чыгарып.
18: Мотор тавышы булмаса нишләргә?
17: Бу дөньяда бүтән кешенең тавышы мотор инде керде. Кирәкле яктан, кирәкле җирдән чыгара белсәң.
18: Без Байбулат белән кичә танышулар турында сөйләштек. Әйесен булмаган көнне. А син юк идем бит әле. Син безне таламансың.
17: Миңа сезнең Байбулат белән астында сөйләшкән чыкты вообще.
18: А менә танышулар турында сөйләштек һәм шунда Байбулат әйткән иде. Зумерларның хәзер иң курыккан әйбере ул менә. Башта без син танышып язышасың кыз белән. Аннары аудио яздырырга кирәк, я булмаса сиңа аудио килә. Һәм менә син шул аудионы тыңлаганда
17: тавышын
18: дип куярга мөмкинсең, әгәр дә тавышы ошамаса.
17: Шуны проблема мине хәзер.
18: Әйе, менә ул шулай диде. Зумерларны иң курыккан.
17: Байбулат зумер түгел бит инде, каян белсен ул.
18: Байбулат
17: безнең шикелле.
18: Син Байбулатка тимә. Байбулат көн сайын эшкә йөри.
17: Ике көн Байбулат белән эшләдә, бетте шуның белән, шул җитә. Бу сәгатьтә тәмам, киләсе сәгатьтә ишетербез.

0: ауыру түзелуге таба кетті. Барып қына жете алмады.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар тіләсә қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерілген сайлау. Мыңа үзегіз инаныгыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумға қадар өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ-ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Сиңа ни булды? Сунарада кейфсез йөрисең.
4: Тешләр битте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялардә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-2525. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
5: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Татарская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Унайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
8: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
9: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
12: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомлы тарих сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
3: Тезкері йығындысы болырға мүмкін. Табибіле кеңешлесу сұрала.
4: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
5: Дәвам итәбез алға таба шәмәғәт, дәвам итәбез Луиза, дәвам итәбез Айрат. Без инде бик матур әңгәме кырып башлаган идек, әйдәгез әле сөйләшүбез, дәвам итик.
6: Әйе, бездә кунакта Кариев театрының яш артисты Айрат Шәмс.
7: Тагын бу кадәр исәнмесез?
6: Исәннәрмесез? Без сөйләшәбез бүген Габдулла Яқтылык турында, Габдулла Кариевның иҗатына, биографиясына корылган спектакль дип аңлыйбыз бит инде без аны.
7: Әйе.
6: Ул спектакльме хәзер бит бик модный сүз бар, перформанс дигән әйбер. Тулы канлы спектакль, я булмаса ул дигәндә, анда ниндер музыкаль номерларда, шигырьләр дә була, ни шигырьәк?
7: Безнең бу
6: спектакль... Нинди форматта була?
7: Бу спектакльнең форматын мин төгәл әйтә алмыйм, ләкин инде аның жанры гасырлар аша сөйләшү дип атала. Шуңа күрә паузага кадәр әйткән идем бит инде, без хәзерге заман белән ул вакытны берләштереп тә түгел, чагыштырып та түгел, ә аны бер яссылыкта күрсәтергә тырышабыз. То есть безнең аларның да ниндидер проблемалары булган, безнең дә хәзерге вакытта үз проблемаларыбыз. Ә инде аларны шишу юлы да түгел ул. Шул сорауларны үз-үзебезгә биреп уйлану.
6: Уртак проблемалар.
7: Уртак проблемалар, әйе. Форматы буенча без инде шундый заманда яшибез, хәзер бездә классик театр ул Зәңгәршәл, Галия Бану булса, хәзерге вакытта безнең ул спектакль ул перформанс белән дә бәйлерәк. Анда безнең музыкаль элементлар бик күп, уен коралларын да артистлар үзләре уйнаячак. Һәм инде шигырьләр дип, ул шигырьләр аерым-аерым бармаячак. Алар безнең яисә үзекләр вакытында, диалоглар вакытында кулланыла.
6: Һәм менә рекламага китәр алдыннан без сөйләшә башлаган идек, ниндер тискәре имеш-мимешләр турында. Менә Габдулла Кариев турында нинди тискәре имеш-мимешләр ишеткән булды?
7: Кариев турында бик күп ишеткән булды, училищеда, уку йортында да, укыган чакта, Казан театр училищесында. Һәм инде Кариевны аның яхшы ягыннан сөйләгән кешене мин хәтерләмим. Күпчелек артистлар да шулай иде. Ләкин инде бәлки алар китапларын да укымагандыр, бәлки алар теге кемдер әйткәннән, без бит инде Сарафанное радио дигән әйбер хәзерге вакытта
6: ишеттек тә.
7: Әйе, мин синнән ишеттем, мин барып әйтәм башка кешегә. Ул шулай китеп бара. Шынлыгында бит инде без әгәр дә ул

0: Ханым, анын башка труппу ашып, башка труппу
1: менен жетекчилик. Татар труппусу.
0: Именно татар труппусу менен иштеп, анын менен жетекчилик этип, спектакльдер куюп, ирисе келе анын. Там урнашасы келе инде. Казанда түгел, башка жерде. Бай туруп, ул чыгып кете.
1: Уфага.
0: Сайыр труппусунан ул бир нече артистин электре.
1: Үзү менен.
0: Үзү менен. Ам ул Уфада ул изначально барып бейленмей Уфага. Ул башта Уфада спектакльдер куюп, анын менен гастрольге чыгып кете. Үзүнө территория изди деп айтып инде. Жайлырак халык койда йөри, шунда театр ачсаң бит жакшырак. Урундан да тура. Ам инде ул Астрахан, Ырымбур якларында жүргөндөн соң кири койта Уфага. Ам инде Уфа каласында төплөп урнашып кала, ул вакытта эле Нур труппусу деп өз атамый уланы, ул инде тура бара, Нур труппусуна әвриле. Ам шулай тирип, Башкортостанда да биринчи татар театр барлык киле. Кариев Сахип Жамалдын китүүнө бик каршы була, деп сүйлөйлөр. Бик каршы була, уланы менен талашып
1: бите. Сын кимге ошосун инде?
0: Айтып
1: барышы актрисанын башка театрга китүү.
0: Албетте. Лекин инде Belki onların andı söyleşileri bulgandır da. Lakin biz indi Ildar bilen bizge bir kızık buldu nekşul tema. Hem indi biz onu oşarığa tırıştık. Hotları oşa. Hem Kariyev'nin şunu dey sözü var. Min sizden gümürlükke kuluğuz deyip yaza ol bir hotunda. Bu indi Gizatullina ütkenden son bir neşe yıl ütkenden son yazıla bu hot. Ulanın kiri koytuğun sürap. Dela bitip tügül. Kiri koytuğun yalınıp ütünüp sürap. Yaza.
2: Spektakalde bulama alegi birer kurnuş. Анын белән бәйле.
0: Анын белән бәйле күренешне безнең кертәсе килмәде, ләкин без спектакльнең башын сөйләп бетерәм инде бүтән спектакльне.
2: Сөйләмәсен. Әйдә кичкенә генә пауза ясап алабыз. Бәрәт, аннары соң инде әлбәттә спектакльнең үзенә дә күчербез.
3: Туйдагы гадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме урынына өйләнмәгән егет ыргытырга тиеш. Татар радиосында реклама.
4: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
5: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
6: Весна! В торговом центре Порт для наших любимых покупателей стиль Яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Парло тормош никахтан, никах ярдэм мэшитыннэн башлана. Ярдэм. Мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
12: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Бер ничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
13: Татарлар энциклопедиясе.
14: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
15: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
16: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр чакыра.
5: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Боларның барысына да үзе безнең караш.
6: Безнең караш. 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз болды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан-Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 14 май көнне Казанда болотлы. Төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында.
4: Рөстәм Асадуллин. Көтәмен. Рөстәм Асадуллин көе, Рөстәм Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңа калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә проект декларациясе нашны татом сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 14 май көнне Казанда болытлы, төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Балалар, бүгін рәсім дәрісіндә сіз от ясарсыз. Әзаву чапа сілкінмәскә тырышып тұрашақ. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 190 000 сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясенә күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Җиһанда яз. Акнитка ВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына Книтка ВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франциядә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Книтка ВР.ру сайтында таныша аласыз.
4: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
5: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
6: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
9: Омикронга әлбәттә.
8: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
5: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

генә кебек. 2001 елда Салмычи һәм Вишневка бистәсе яшәүчеләре үзләрен казанлылар дип саный башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Yıldızlar farazıbızdan, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 14-nji may күнне кушкар. Бик ұзак тилеген хыялыгыз чынга ашачак. Иктибар үзәгендә булу кирәкле танышулар булдырырга ярдәм итер. Үгез бузау, җитәрлек тырышлык белән генә финанс югалтуларны булдырмый калып, эштәге абруйны саклап калырга мөмкин булачак. Игезәкләрне бик җитди сөйләшү көтә. Бу сезнең финансларыгыз яисә хыял белән бәйле булырга мөмкин. Ул сөйләшүнең ничек үтәчәге сезнең әзерлектән тора. Кыслалар бүген бик тә аралашучан. Алар фикерләрен түгел, үткен итеп әйтә беләләр. Ягъни, сүз артыннан кисәгә кермиләр. Арысланнарга бүген нәрсәдер өстендә ныклап тырышырга туры киләчәк. Мөгаен бу эш өлкәсендә булыр. Мондый тырышлык нәтиҗә китерми калмаячак. Кыз, сез күп эшне бер юлы башкарып чыгарга сәләтле, ләкин моның белән артык мавыкмагыз. Үлшәү позитив көн булачак. Сезнең йылмаю бар кешене дә әсир итә. Димәк, яңа танышулар да булырга мөмкин. Шаян, йылдызлар сезне алдан кисәтә. Бүген конфликтлар көтелә. Аларны дөрес хәл итсәгез, кешегез дә яхшы үтәчәк. Укша, көн дәвамында сабырлык һәм вакытында дәшми кала белү сезне күп бәләләрдән коткарыр. Кәҗәмегезләргә бүген эштә дә, шәхси тормышта да бәхет йылмайган. Сезгә көнләшеп караучылар да булмый калмас. Сукыяр, килгән һәр мәгълүматны тикшереп барыгыз. Алар арасында ялганнары да булуы ихтимал. Балыклар белән бүген сак булырга кирәк. Алар һәр нәрсәгә дә үпкәләргә торалар. Бу шәхси мөнәсәбәтләрдә дә чагылырга мөмкин.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тапты.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндезге 11.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 14 май көнне Казанда болотлы. Төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында.
4: Рөстәм Асадуллин. Көтәмен. Рөстәм Асадуллин көе, Рөстәм Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.

0: барысы да оңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонута РФ сайтында.
3: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб киңәшләшү сорала.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
11: Омикронға әлбәттә.
10: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
10: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
13: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесләшу сұрала.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Бокс буенча Россиянең беренче чемпионы булып 1915 елда Петроград шәһәрендә татар боксеры Нурмөхәммәт Алимов кала. Аны Кара малай яки татар пәһлеваны дип йөртә торган булалар. Алимов Нурмөхәммәт Нугман улы 1892 елда дөньяга килә. Тумышы белән Мәскәүдән яки Тверьдән дигән фаразлар бар.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шәйхетдинова ГН, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Эш урынында эшсезлектән интегу, ишету, күрү һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Сүте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
7: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
8: Тиздем Корбан Байрама, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгечләр шакыра.
9: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
10: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
9: Боларның барысына да үзебезнең караш.
10: Безнең караш. 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ирләр исте қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия КХВСының 1 тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-30.
9: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Сиңа ни булды? Соңгы арада кәефсез йөрисең.
11: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
10: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
12: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
13: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
14: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
15: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Сәлем! Татар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20». 15
0: май күнні Қозандая сұшан бұлытлы. Түлі 15-16, күндіз 25 градусқа қыдыр жылы. Күне күн шығыштан талғын жейл. Гуамда юлар құм хәм кәралардан ясалған.
1: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
2: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

Хәйерле көннәр, милләт! Хәйерле көннәр, яраткан радио тыңлаучыларыбыз! Үземнең эш сәгатьләремне сезнең белән үткәрергә дип килеп җиттем тизрәк һәм сәлам дим. Мин Рамилә һәм алдагы беренче сәгатьтә сезнең белән бергәләшеп, рәхәтләнеп, күңелле генә вакытыбызны үткәрербез. Инде Казаныбызда 12 сәгать 8 минут безнең төшке аш вакыты күпләрегез инде. Төшке аш вакытында дошларыгыз тәмле булсын, бәлки кемнәрдер менә инде төшке ашларын ашап, җәяү йөрергә чыккандардыр. Барчагызга да хәйерле көннәр булсын. Дуслар, менә бу сәгатьтә безнең матур җырлар белән кемнәр сөендерерләр соң дигән сорау белән мин дә кереп киттем һәм карадым бу сәгатьтә безгә матур җырын беләгетәр Илназ Бах. Шулай ук әле бик шәп җырлы гаилә Марат һәм Линара Батталовлар. Һәм Хәмит Мәткәримов. Әлеге һәм башка җырларны бездә ишетәсегез килсә, аерылмагыз, безне тыңлагыз, дуслар.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 14-nji may күнне кушкар. Бик ұзак тилеген хыялыгыз чынга ашачак. Иктибар үзәгендә булу кирәкле танышулар булдырырга ярдәм итер. Үгез бозау, җитәрлек тырышлык белән генә финанс югалтуларны булдырмый калып, эштәге абруйны саклап калырга мөмкин булачак. Игезәкләрне бик җитди сөйләшү көтә. Бу сезнең финансларыгыз яисә хыял белән бәйле булырга мөмкин. Ул сөйләшүнең ничек үтәчәге сезнең әзерлектән тора. Кыслалар бүген бик тә аралашучан. Алар фикерләрен түгел, үткен итеп әйтә беләләр. Ягъни, сүз артыннан кисәгә кермиләр. Арысланнарга бүген нәрсәдер өстендә ныклап тырышырга туры киләчәк. Мөгаен бу эш өлкәсендә булыр. Мондый тырышлык нәтиҗә китерми калмаячак. Кыз, сез күп эшне бер юлы башкарып чыгарга сәләтле, ләкин моның белән артык мавыкмагыз. Үлшәү позитив көн булачак. Сезнең йылмаю бар кешене дә әсир итә. Димәк, яңа танышулар да булырга мөмкин. Шаян, йылдызлар сезне алдан кисәтә. Бүген конфликтлар көтелә. Аларны дөрес хәл итсәгез, кешегез дә яхшы үтәчәк. Укча, көн дәвамында сабырлык һәм вакытында дәшми кала белү сезне күп бәләләрдән коткарыр. Кәҗәмегезләргә бүген эштә дә, шәхси тормышта да бәхет йылмайган. Сезгә көнләшеп караучылар да булмый калмас. Сукыяр, килгән һәр мәгълүматны тикшереп барыгыз. Алар арасында ялганнары да булуы ихтимал. Балыклар белән бүген сак булырга кирәк. Алар һәр нәрсәгә дә үпкәләргә торалар. Бу шәхси мөнәсәбәтләрдә дә чагылырга мөмкин.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

0: кайфлерни югары ноктада ноктага жеткирүш. Эмнеге десеңиз, татар эстрадасында шундай матур жырлар хатта отурган орундан туруп басып бийселер келе башлай. Койнар сәламнәремне жиберем иң шәп радио Татар радиосына даими тыңлаучыгыз Илсияр юллаган. Илсияр, сезге дә ялкынлы койнар сәламнәр. Киләсе хәбәр хәерле көн Татар радиосы. Бүген яраткан кешебез Казан шәһәрендә гомер итүче Камалиева Раушания Галимҗан кызының туган көне. Аңа исәнлек, саулык, тыныч, бәхетле картлык кызын гомер тели. Без кыда кыдагылары Рузиле Гилмәтдин Ямаш авылы Балык бистәсе районыннан килеп ирешкән әлеге кытлау сезләре. Дуслар, безнең менә Җәхәт мобиль дигән идем, Назлы гүл безгә җибәргән, хәзер кая нишләп күрми, менә болай итеп.
1: Менә бит безнең иң беренче, иң өлгер радио тыңлаучыларыбыз да килеп җиттеләр. Исән, сез исемегез?
2: Исән, сез Зөлфия.
1: Зөлфия ханым, кайларда йөридегез, нәрсәдә эшлидегез, ник эштә түгелсез бу вакытта?
2: Мин бала белән идә утырам, менә ирем белән сослаштыга барадыр якта, кишеттек тә рекламасына, кергә булдык по пути.
1: Юл уңаенда гына инде алайса. Тормыш иптәшегез, гаиләгез белән дә таныштырасызмы?
2: Тормыш иптәшем Ренат. Шул балабыз бар.
1: Субханалла, мы күп балалы гаилә икәнсез, чын күңелдән котлыйм. Сез бүтән якта булгансыз, бүтән яктан да өлгергәнсез бу очрактаймы? Менә уң кулыгыз белән алыгыз әле, без сезгә инде котлап шушы матур сумканы тапшырабыз. Елмай сөт комбинатыннан бүләкләр, тәмле сырлар, майлар рәхәтләнеп ашарсыз һәм безне искә алырсыз, яраймы? Кемгә сәламнәр юллыйбыз?
2: Сәлам әниемә, ике әниемә дигән. Энем Ифакар, Рәхмәтәтралар, тормыш иптәшләренә, таңнарга. Дусларыма, шул инде, исән сау булыйк.
1: Барысына да койнардан койнар сәләмнәр. Шулай бит сезгә хәерле юллар телибез. Исән сау гына йөрегез. Һәм инде икенче, өченче тыңлаучыларыбызны көтеп калабыз, җәмәгать.
0: Менә шулай Назлы гөл безнең шәһәребез урамында бүләкләр өләшә. Беренче җиңүче килде, булды инде. Дуслар, менә сез дә шулай безне гөл тыңлап барыгыз. Бездә иң шәп бүләкләр, иң шәп җырлар, иң яхшы кайф бездә. Без алга таба дәвам итәбез. Илсия Бәдретдинова әлеге матур җырын бүләк итәр.

Эх, шушы Марат Яруллиннің жырлаулары. Нәрсе десең де, яратып тыңлый менде шуның жырларын. Бик мына күңілге хуш келетірген. Бұйыл мен де ортта қалмасқа болдым, рахатленіп, Маратның концертларын барып қорырға болдым. Әлі 23 май күні бола, мына мен онда билет алдым, хәм рахатленіп, барып тыңлап, мына лезетленіп қойтам әлі, дуслар. 23-24 майда бола, мына бәлки біз де сіздің білен шунда ұшырашырбыз да, хәм Марат жырларын рахатленіп тыңларбыз әлі, дуслар. Алға таба дәвам итәбіз бізні. Радио тыңлаушыларыбыз сіздерінің хабарларын бізге язалар. Сәлем Татар радиосы. Бүгін яқын достым Айсулның туған күні. Сиңа иң изге тілекләр. Син бик күчле хатын кыз. Күп нәрсәләргә түзеп яшәдең. Мен синең белән бик горурланам. Күпләргә үрнәк хатын кыз син. Алдагы тормышыңда да балаларың игелеген күреп шатлыкта, бәхеттә яшәргә язсын. Шул күшеңне югалтма. Йөзеңнән елмаю бер кайчанда китмәсен. Бәхетле бул дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз кызганычка каршы исеме генә күренми. Хәйерле көннәр, исәнмесез Татар радиосы. Бүген якын дустым Булатның туған көне. Брат, сау сәләмәт булып, тилегәнеңә ирешеп яшә. Син иң шәп дус дип язып җибәргән Ринат исемле радио тыңлаучыбыз. Дуслар, безнең әз генә вакытыбыз калып бара. Безнең инде мин сездән хәбәрләрегезне көтәм. Онытмагыз, вакыт бит инде шикле сәгать 2-гә кадәр генә. Шуңа күрә язып өлгерегез әйтәсе килгән сүзләрегезне, тилекләрегезне, ярату сүзләрегезне.

Дуслар, менә безнең хатлайныбыз ахырына якынлашып килә. Килгән менә соңгы хәбәрләрне укыйм. Менә килеп төште монда берничә хәбәр. Хәерле көннәр, Татар радиосы КМИЗ заводында эшләүче ике Ләйсәнемә кайнар сәламнәр. Шәйләребез тәмле булсын кызлар, дип язып җибәргән Ралия исемле радио тыңлаучыбыз. Менә шуннан да шәйләрегез тәмле булсын. Киләсе хәбәр: хәерле көннәр, Татар радиосы, кайнар сәламнәремне тормыш иптәшем Динарыма, якын дусларым Айнур, Диана, Рәзинә, Артур, Рамил, Гүлнар, Алмаз, Марат, Лианага җибәрәсем килә. Шул ук уңайдан Айнурны якынлашып килүче туган көне белән дә котлыйсым килә. Бәхет, шатлык, сәламәтлек, Диана белән тигез тормыш телим. Юлларга, юлдагыларга хәерле юллар, эштәгеләргә хәерле эш көннәре, телевизор каршындагыларга армый телевизорлар карауларын теләп калам. Кайнар сәлам белән Ләйсән Мөслимнән юллаган әлеге матур хәбәрне дип әйтәсем килә. Инде шуннан бер хәбәргә сәламнәрен дә сыйдырган барчабызга, барчабызга да матур көннәр дә теләп өлгергән ул үзенең хәбәрендә. Дуслар, сездән килгән барлык хәбәрләрне укып җиткердем бугай. Инде шуннан да тагын бер генә тикшереп алыйм. Алайса кайсы вакытта шулай качып кала, күренми кала. Әмне мөдәрәле рәхмәт сезгә дә дип язган. Үзегезгә рәхмәт, дуслар. Шулай безнең белән кел булганыгыз өчен, юллап торганыгыз өчен, хәбәрләрегезне безнең менә шулай инде җәһәт мобильдә, уеннарыбызда катнашканыгыз өчен, сезнең белән һәр вакыт күңелле, һәр вакыт рәхәт, менә ашыгып, ашкынып килеп эшкә, радиога сезнең белән аралашып шулай вакытны үткәрәләшен. Дуслар, тагын бер кат бик зур рәхмәт һәм безнең инде көндезге хатлайныбызга нокта куям.

0: Хатта юлбарыс та кәжә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр шахра.
2: Бездән сорау олардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш. 14-нче май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus үтәҗә. Декларациясенә шунда томтагы сайтында карагыз.
4: Телефон 7843-205-5135.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
6: 15 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 15-16, көндез 25 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Гуамда юллар ким һәм кораллардан ясалган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка киттем.
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Рөстәм Асадуллин. Көтәмен. Рөстәм Асадуллин көе, Рөстәм Асадуллин һәм Айрат Галиев сүзләре.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә эш масам уңайлы.
1: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, Затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
5: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
6: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Яулаған мәшігі ишікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәтте сен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәнәтте сен мөстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәнәт икән, димәк, Экспока.
2: Ищете уютное место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Сиңа клиентлар керек ме? Яки кереклі хызметні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, һәм өз бизнесіңні үстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
8: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең 1 тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
9: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
11: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга ике күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
11: Омикрон клиникасы Зенин урамы 1-нче йорт.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Кишә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Сиңа ни булды? Соңгы арада кәефсез йөрисең.
4: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
1: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасын уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер имис алганда зур тартма кахуә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак имиз.ру сайтында.
6: Старт! Легендар Җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль!
7: Җәһәт мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
10: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озанда

0: Колобок әкиетінің ғибреті. Ризықны қойнар уақытта ашарға керек. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәт тесем белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәнәт тесем өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр тәнәт икән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәнәт тесем автомобильнең акция комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмән, кәтлит, монты алырга без кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
4: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
6: Нинди тагын?
5: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә хуялар.
6: Менә ичмасам уңайлы.
5: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алушыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
10: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
2: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашнуктадомны.рф сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Минду сёрм фабрикатлары.
1: Ищите уютное место для дня рождения
2: или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Парло тормошни кахтан, никах ярдам мәшетіннен башлана. Ярдам мәшеті борлык мәжлислеріні башыннан охырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
8: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
9: 226-93-45.
10: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 524-169-00-161-592.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarina jirlab javob beru qotig'i tiyila.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казанда кичке сәгать 6. Хәерле кич.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе на татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 15 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнле 15-16, көндез 25 градусқа кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Гуамда юллар ким һәм кораллардан ясалган.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: эшләр өчен әтиләре түлейме дип сораган.
1: Ну, былтыр как раз старше малогайны дети ящиды. Мен аларга күчәт тем зеленые операции по сынкованию. А там до грозди мы там под ноль пасынки, выше на два листика инде. И шынды ситуация иде, то, что он бич дерьмит камень отъехал, кильяц, прокусный шлят берген уже. Мен нәрсә әйтмәкелим, то, что касы берсе 40-50 яшлек кешеләрдә аны эшләй алмыйлар.
0: Озаграк эшләй?
1: Да. Җиде яшлек малай, ну, мен шул ситуация белән горжусь, короче, просто.
0: Горурланасыз.
1: Да.
0: Бәлкем балалар бит инде алар күбрәк энергияле, көчлерәк кайсы бер вакытта дип әйтик. Энергия ташып тора, шуңа күрә дә шул шуның белән бәйледер мөгаен. Һәм эшегездә уңышлар сезгә дип тә язып җибәргән Гөлнар исемле радио тыңлаучыбыз. Мишәрләр булган тырыш халык, алар тау башында да чәчәк үстерерләр ышаным дигән. Һәм так, безнең климатка яраклаштырылган виноград сатасызмы дип язып җибәргән Илназ исемле радио тыңлаучыбыз.
1: Безнең климатта ничек виноград?
0: Адаптированный под климат.
1: Коллекция битендә кисәк тиел зур, как бы анда сортлар әле кандай килгәннәр. Алар менә бездә үскән сортлар башында үсә монда. Подмосковье да үсә, монда да үсә, Чувашия да үсә. Мен экскурсия часто сырлар экскурсия да инде. Ник син Чувашидан булгач, ник анда җир алып үстермәгән мине сырлар инде. Мәтәм анда туганнар бик күп. Виноградсыз кап була алмас.
0: Әйе. Сез бик хәйләкәр икән, болай караганда.
1: Наперед смотрел.
0: Ярый. Менә теләсә нинди виноград агачын, менә мин киләм сезнең юзым бакчасына, әйеме? Теләсә нинди виноград агачын сойлыйм үземә кирәклесен, әйеме? Һәм үземнең бакчада үстерү кыен булачакмы миңа бу виноград агачын, яисә җайлы булачакмы? Сез менә 150-дән артык сорт дисез. Теләсә кайсысын, димәк теләсә нинди бакчада үстереп була дигән сүзме бу?
1: Бакчада кеше бер эстеп алып үстерсә дә, ул вообще не проблема. Главное, аңларга там шул зеленая операция, ячель операция, да? Подвязка, обрезка, зеленая операция, обработка. Все.
0: Менә бу ячель операция турында тулырак сөйләгез әле менә. Ничә төргә кирәк виноградны?
1: Зеленая операция бер ике атнага бер кат эшләргә аны. Прищипка пасынков. И подвязка. Помидор, так. Помидор да кебек инде примерно.
2: Менә минем тагын әйтәсем килә, сорауларыгыз булса, Айрат әфәндә дә бар Instagram, бар YouTube. Бөтен сораулар буенча видео ясый, каратырга билгеле.
0: Искәртеп узабыз, әлеге социаль челтәрләр Россиядә тыелган булып санала, шуңа күрә
1: Макс, патриотичный Макс.
0: Әйе, Макс мессенджерын кулланырга мөмкин, бер проблемасыз. Һәм нинди ошламалар кулланасыз, менә бу турыда да искәртеп китегезчә, подкормкалар. Менә бу Илназ исемле радио тыңлаучыбыз шулай
1: ук яза. Зинһар,
0: татарча языгыз әле, зинһар. Татар радиосына язасыз бит сез.
1: Подкормка стандартная, ЛПТН растения дошел в Индии. До цветения азотно-универсальное удобрение, после цветения преобладает калийное удобрение.
0: Угу.
1: Основные моменты Индии, стандартные.
0: Так, сізде Макс-та барма берәр нинди төркем, чөнки радио тыңлаучылар яза.
1: Камский виноградник Татарстан.
0: Макс та димәк сез бар.
1: Камский виноградник Татарстан.
0: Барлык яңалыкларны шуннан карарга мөмкин. Ә клевер питомнигы Макс та бармы? Сорау. Сезгә.
2: Бар.
0: Бар. Димәк, клевер питомнигы яңалыкларын шулай ук күзәтеп була, Макс мессенджерына керергә була. Һәм искәртеп узабыз, 89172308 әлеге номер буенча безнең мессенджерларга кызыклы сорауларыгызны юллый аласыз. Без уйнатабыз бүләкләр, әле нинди бүләкләр әле ул искәртеп узыгызчы.
2: Бертов виноград, ежевика, хэм, жиржилега, паркасита.
0: Ага. Так, ярай. Тагын бер сорау. Хайырлы кеш, виноград булмаса, нәрсә белән шөгыльләнер идегез?
1: Не хочу об этом думать, но, наверное, так совал бы, белген. А вас оказан, конечно.
0: Әгәр сезнең бакчага Путин килсә, аңа нинди җиләк бирер идегез? Нәрсә белән сыйлар идегез?
1: Горольд был самый созревший был бы, наверное, на тот момент. Август таки сейди.
0: Экус кыны килсе, мәсәлән? Сентябрь, да? Октябрь, да,
1: Аркадия. Аркадия, тоже ящель виноград. Тоже легкий мускатик, мегашинды, тоже стабильный, стандартный. Менее такой болеющий и так далее.
0: Ярый, хайырлы кеш, бір күні виноград сүйлі олса, сізге нәрсе әйтір иді. Так, шунды қызық сұрау бу. Ясминя есімлі радио тұңлаушы біз язып жіберген. Шунды сәйіррек кіне сұрау, біздің қунақларымыз юғалып қалды. Тоғын бір қат, тоғын бір қат.
1: Если бы виноград меня спросил?
0: Әйе, нәрсе сүйлер иді ол сізге?
1: Мен сұрау едім, наверное, сейденлі клещи кусаются.
0: Ауырта ма, юқ ма, нәрсе кешірі виноград бұл уақытта. Ярый, көп мі мені бұл клещлар деп айтасыз сіз? Татарстанда көп көзәтілі ма?
1: Бұл бетін специальный клещ, мұнда тегел теге кішіні тілі тұрған.
0: Виноград.
1: Виноградный войлочный паутин, анда туда-сюда. Біз ана апрабатываем обычно, мұны, әтінсе, бешінсе афроболгаз. То есть, мұны, примерно с корінде. Первая обработка біздің була, как раз от мильдю, аидиум, плюс от клеща. Она елна брикаткана я связь без от клеща.
0: Ярый.
1: Для профилактики. Клещ без даюк, ул чисто для профилактики.
0: Эгоди бокшада бу кырткыш барлыкка келерге мүмкинме шулай ук күзәтелеме? Әллә инде бары тик йөзүн бакчасында гынамы?
1: Йок, ул ежевикада может быть, клубникада запросто. Запросто любой растение, ул. Хоть малина, хоть черная смородина. Без разницы.
0: Так, жилек үстерер идегезме деп язып жиберген.
1: Жилек үстерәбез.
2: 2 гектар. 2 гектар.
0: Нәрсе көбірек, мен процент яғынан қорасақ, виноград көбіректер енді бірінші орындай ма? Территория бойынша?
1: Территория бойынша, да. Екінші орын енді земляника, получается, садовая земляника, клубника енді.
0: Жилек.
1: Простонародие. И ежевика, да, біздің бір, ну, ярты гектардан біз көбірек енді.
0: Так, бір радио тыңлаушымыз, әлігіде баяғы Илмир есімлі радио тыңлаушымыз, мен жеңсем, меніңа бір үш жилек білен бір үш виноград жейті деп те езіп жіберген. Бек жеңесі келген радио тыңлаушымыз болды бұл. Ярый, сіз қойда орнашқан ғыммен? Клевер питомнигінда ескертіп өтеге әлі олдан. Қойда сіздің екі адрес деп білем?
2: Біздің основной Мамадышки тракт 58. Әм Залесный поселогында Залесный урамы 58.
0: Сіз қойда орнашқан?
1: Каматамагы, Татарстан, Камск-Усти.
0: Йо, әне нешік тобырғасың сізіне, мне навигаторға
1: язырға? Яндекс-навигатор язасыз Камский виноградник, и все.
0: Шылай шыға?
1: Да.
0: Әбіне бейелер бойынша қорасақ, әйімі клевер питомнигі қамытамағының үзім боқшасы үзара бейелер ойырыла ма виноград ағашына?
2: Бізді бір бейе.
0: Бір бейе. Хәм неше сумға оларға мүмкін виноград ағашын?
1: От скальки?
2: Әйе. Тебе сколько стоит?
1: Ну, от 600.
2: Бізді әлі нақшылай күзге.
0: Так, неше сумға қадар? Ин қиметлі оғаш бұтағы неше сум тұра?
1: Ну, стандартны до 1000.
0: Бір қорағанда қимет түгіл?
1: Йоқ, алар бар имені арымға, но эксклюзивный сарта алар ұжы юг, алар қызу пәте.
0: Тез бәте, тез арада.
1: Да, алар көп түгіл, ол әзгені.
0: Ол эксклюзив сорт деп әйтуігіз, неше қойырыла ол ғади сорттан?
1: Ну, ты, несе, телефон ацыға бетіні модный.
0: Әйе.
1: Вот шолу енді
0: мұнда. Там бойынша бір нешік те ойрылмай?
1: Ну, вкусовый качество и так далее. Ну, и все зависит от рекламных действий. Кем она прокачал?
0: Шынсы да бар мүне әлі. Ярый, біз әліге бүлініп алабыз рекламуға, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз бізден ойрылмағыз.
3: 23 февральге хатыны «Ирімәнер сәбуләге темекен» деген сұрау білен изашик мәсін үшін «Сизгер Ир» мақсус телефонын уатты. Татар радиосында реклама.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очереди – четвертый квартал 2027 года. работы. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қиба. Я нашар вариантлар.
6: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
5: Жанышлы мысалалар?
6: Жанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері дашсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Дотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Хайырлы күн, хайырлы кеш деп есенләшсәк тә дөрес булады инде, чөнки кеш җиткән, Казанбызда сәгать кешке 7 тулып китте. Шул уңайдан кадерле тыңлаучыларыбыз сезнең белән бергәләшеп кешке хатлайн тапшыруын башлап җибәрәбез. Шушы мизгелдә һәм мин Алмаз Нимаҗанов шуның белән бер рәттән үз эш вакытыма да старт бирәм. Күптән ишетешкән юк иде инде сезнең белән. Узган атнадан бирле шуңа күрә барчагызга кайнар сәламнәр, тагын бер кат сагындамын. Инде сезнең үзегезнең сәламнәрегезне дә көтеп калам, чөнки кешке хатлайн тапшыруы күп итеп языгыз, яма мине орлык итеп эшләтегез, рәхәтләнеп тутырыгыз. Безнең инде Макс кушымтасын көтәм. 8-91-72-308 киттек, кишке хатлайны башлап җибәрдек. 8-91-72-308.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Һәм хотлайнның беренче котлавын, беренче хәбәрен яңгыратыр өчен без инде Арча районы Иске Ашы тавында яшәүче тыңлаучыбыз Гарипова Нурия Илхам кызын чакырып калабыз радио алышларыбыз янына. Бүген Арча районы Иске Ашы тавында яшәүче Гарипова Нурия Илхам кызының 60 яшьлек юбилее. Балалар, оныклар бәхетендә Ханиф абый белән сәламәт булып, тигез яшәүгезне телибез. Безне елмаеп каршы аласың. Кунакчыл да, киңәшче дә син. Рәхмәт сиңа. Без сине бик яратабыз дип барлык туганнар исеменнән Гөлназ сиңлегез язып җибәргән шушы матур тәбрикләү сүзләрен без инде тыңлаучыларыбыз белән әлеге теләкләрнең чынга ашуын теләп калабыз. Нинди генә тавтология булмасын, чыннан да инде алар чынга ашсын. Һәм котлауның иң тәмле өлешенә дә күчә алабыздыр. Әлеге җыр сезнең туган көн, сезнең юбилей уңайыннан яңгырый. Безнең радио алгышларыбызда, радио дулкыннарыбызда.

0: Үйді ора тиретер тибурна штрасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Емес. Кәхуәгә яңа қораш. Уникаль формулы һәм күні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Емес сатып алғанда Малайзия кәхуәсінің бір тулы тартмасы бүләккә. Тулырақ мәғлүмәт емес.ру сайтында.
2: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
3: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГН, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
3: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
5: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Бүгінгі 14-ші май кеше бәйрәмнәргә бой икән. Шул уңайдан чираттагы котлауны яңгыратыр өчен Яшел Үзән районы Олы Яке авылында яшәүче Хәйруллина Мөслимә Канаф кызын чакырып калабыз радио алгычларыбызга яна. Бүгін үсенің туған күнін Яшел Үзән районы Олы Яке авылында яшәүче Хәйруллина Мөслимә Канаф кызы билгеләп үтә. Кадерләнебез, сине чын күңелдән 73 яшьлек туған күнің белән тәбрик итәбез. Сиңа һәр көн балкып, кайгы-хәсрәт күрми, бәхеткә тырнып яшәргә телибез. Сау-сәламәт, озын гомерле һәм бәхетле бул. Син безнең терәк тә, үрнәк тә һәм зур горурлыгыбыз. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Иң изге теләкләр белән әтибез Фирдус Абдулла улы, улларын Фәнис, Феликс, Фәннүс, келиннәрен Эльвира, Гөлүсә, Гөлнара, оныкларын Динар, Азалия, Рүзәл, Сөмбә.

0: Хатынға шалтыраттым, түнгә қадар ішлем дедім. Сүйеркәмә дә шалтыраттым, түнгә қадар ішлем дедім. Әузім түнгә қадар іштә отырам. Хәйләкәр дә инде мин.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Тотар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында кичке 8.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңа калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәр. Декларациясенә тотымлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 15 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 15-16, көндез 25 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Гуамда юллар ком һәм кораллардан ясалган.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Эсин билейдиңме? Японияда самурай кылычларын әлеге кадәр татара технологиясе буенча куелган курыштан эшлиләр. Атамасыннан аңлашылганча, бу технологияны якынча 7-нче гасырда кояш чыгышы иленә татарлар алып килгән була.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Сунарада кейфсез йөрисең.
2: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялардә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-2525. Искәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшегез.
3: Весна! В торговом центре Порт для наших любимых покупателей стильный яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Тотар радиосының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Диджей Али.
1: Мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләүе рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Диджей Али.
1: Татар Найт Клаб. Безнең эштә хезмәт тигез бүленгән. Берәүләр күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Ауыл кибеті дірләп янайды. Тик янғынны біреудә тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы теге кінәгәнің янып біткәнін күтті.
2: Татар радиосында реклама.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Төнлә уянып бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
0: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашык булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мин Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Қоя қарама, менім торында барысы да бүтінісіндә білә. Мен генә хабарлар түгел. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мені М7 трассасының 728-ші километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.